0: Tintaga Macondo Bulunda. Hawa.
1: Na?
0: Hawa.
1: Na?
0: Bura ima indona?
1: Oh, Moyalti?
0: Hmm?
1: Moyalti?
0: Uwaja bura ima?
1: Hmm?
0: Bia bura ima yo? Confusion mambo ati wa indona.
1: Eh?
0: Confusion mutu garavi.
1: Kati pour confusion?
0: Elki bai fala mbana, fala ichi anto kichi adera, kaba nasiboka, kaba ikoba mburuta di mal, nanyaboka. Ifala maami nokia kuboto rola. Hmm?
1: Kia wajum na wai kori mbana.
0: Chama mbura ima.
1: Mbura ima kastebe bias. Mambalo, subi mbana mbrumeru, lukana chikari bara njebo kukule ima kori mbana. Pera, pera mpapia. Pera mkonto bre moche, kifale na konto, mfala kumpake ba konto.
0: Mbuka tanda
1: la. Aboko sari shkandalo. Suka tene bimpili bre ima, yuki bu subrinyo. Kia kuna apili mbana apare, mbana abu parenti.
0: Abo mnjeri nya subrinyo, bu falankate nkontrolo.
1: Na ukatene kontrolo pa, ukatene, ukatene. E cumprir assim com gostar de problema. Sai lá.
0: Problema. Buraima. Buraima. Na choma to kitakudi. Buraima.
1: Buraima baby as.
0: Buraima.
1: Choma. As choma.
0: Buraima.
1: Ina cumpriu.
0: Buraima. Buraima. Era nada volta de casa. Era. Buraima. Buraima. Kasala mam nariba la pera mbana bududu
2: bogotisi
0: mbala
2: no pera
0: mbala bududu
2: no. No.